0: tebebi hanu na me da tebebi ba fruit yi no na wo ye me da no na wo na me da no so so kakra ne nti aha ase
1: no
0: and a percent ni personally vibe na kakra ele sunsu
1: sawo
0: ai le no bi problem wo ni wa ya le person obi to bi eti ha aha na me da no
1: no
2: Apasi, pasi mi asi, kan fun so ba se ni pa. Se yo ko fun wa.

Fanabate so nkwa de wama anya sa na na opese obi sa se ebia France ni no ya ne sisi ano wanya France ni biema na esa se ade no mu ye di tia no na nani nyo eno na nam so a woro so wo mu epon kema wama qualify no okwa celebrate ya sa ne me nyina ekoko pie pie mu eno ye dia abante ne ba reporter men sa kan e se UEFA as investigations as here na wo mu tese se nante wo mu yutwem na tese bo mu dia ene aye de so fine ebetima ko e dia master two players here no aye reporter eba e wo tuma de so ene anope me kete de ma na ma me ko city me ko Antoine Semenyo ho aduma kakra sisi ade Antoine Semenyo no yesu ko city o mu jini di bruta unlike say e bia be ka say Pep Guardiola ko anjo ma escaba anti Antoine Griezmann ya kan say Antoine Semenyo no wo mu fa no enso nyawe mpato yesu ko ene akwa no mu fili ni papa yadi sisi ano Antoine Griezmann wo no ana wo ye the second option e de metim ni sisi ade o mu e de penalty paso amateur so ma conclude sir said ne abrante de Erling Haaland one static

0: abusuafo ebra so se agye futu sem ne ye ho aduro ansa na yetu atene enim se doctor papasia wo fie hadada woni ba be di nkomo e de afa ye control board na da yimu no ho trebia na ase wo ho ye basabasa onte wo ho ase ni nyina bibi ne wo ho ye ne doctor papasia shi a obete wo ho ase no tu na mo akon ho ti midnani munukumba apia kubi aya no afre me wasa international anyumre me brew bibi e ya kekeduro na fa shoto me brew bibi e ya kekeduro fa shoto. Do not shake the tree if you are not ready to eat the fallen fruit. Do not shake the tree if you are not ready to eat the fallen fruit. Every action has consequences. Before you cause trouble or stir things up, be prepared to handle the results. Think before you act. Adie bia wo ye ni wiase a ebetimi akofa asema ba no na wa gina se maya ho boasa asem no betimi gina ni mu da bia me kase ya no asem ene da bia yiye ka na ya ne panyi kase ano ho ewatria esinamo ya kase bibia watria ti se onamo a na onan wa poli na bia onan ho ba bia twa se be watre se betwa se be pai ewatri na obi anum asem timi koso pain cut scar e woni pa bi abrabom a emfiri ho da eji sadia na wo ka no se wo ka mo ano afom wo se wo ka nu hu o hu se de bebe kire bia obetima gina no obetimi wo ka che obi sa se ma me beka dia mesro memo medin o ah me modi sai ene na ye prepared se ye penkire mu bia mana amana si asem no so wo ne be fro afena opacho onye ready okwa wusu dua na maduaba na teatro fo wusu wo pese obefa die na ni aduani sini ba bi kokan na yere abusua ni ayeye ni wiase bia ye hunu se ebi so aba ebi so adua ebi so beporo na mon dia be fifire be so aba no ya ye ready se ye be gina ni mu ya ye ready se ye be hia asem no ya ye ready se frere ne be ba na obi no obi wajuma betima comment ja ko ka kire manager sa asoma city say what to say na so manager me sroma momidin eti wumye yi nipa kona di wi a ye ready ekoso ba bi bebre me se ye dada se tremo ye namo a ye kwa ye be ye ye tena kurase na me tikoko nhweso obo ne agya na ye di kokoe ma me kokoe kama esome antum se sopa the biggest farmer ma ye mo adwuma dano no na yi mampurusifo na ho no me fiwura free sepase ba ya ama ka jese mi ne yire nti afu no mete kra mi ntimi sa kokoni na kokwa boye na efie wura freme na mse hwan ne kansa asem no ipese wo ma mi hu nipa kro nipa no so ka wie no aka kire efie wura se wo hwe no amoni din se na opekoko na jate eti wi ase de ye nyina no ye hu se e de consequences be beba na be wi a ye yu adanse abeba e ka se be kire mu abeko ko yi hu anu abeko eji bra waye krado se wobi wa no ka asem no hunu se de frekire ba no waye ready ana nipa bi bra je se pao se omusu ban ye se sa na omuti o se de wo omu o aje se wan hu ne fi wura ba ya no ka je se me ba sisi e mato bicycle ah eji mi nam form na mato bicycle no se me yekohwini man fa anko ware ma metena papa na fuo mu ho na makoto bicycle ai no so mwane bae ni maye afe wia siye na ifye ura bano obobo na duya ni anuwa wase eni apia fako kujame kwa huwe na kaba abefa na fwa huu nse dieme ya nifaso oso nipa bibiri sayana diyo yene yeo mehiyo sedie niyo ibibi ya noba saa na yesu duse meye huwano niye nchile mua na kwa yasem enunti diyo uye biyano nuse ebe fifiri na e fifira bano duaba no awawo so no we say every action has consequences. Before you cause trouble or stir things up, be prepared to handle the results. Dia be firimu aba no a eya results no ye kado so betime kuta me say we be akokor so anya results we ntime handle as sin sama me na jeb we be akokor bi asem ntibro no otso we ntime antena ho efia ye nyina ye timu no apartment ene de se ni compound house kura bi eno so eno bi egu ni fiesi apartment ye nyina timu no obi akoka obi asem resource onya went mentena ho bi enti why you prepared
1: no mama job chefo
2: you so defo
1: you so
2: oh yeri
0: oh nya me adun
1: ni ma ye de ni o
0: message chasse foforo na mo ya be supporters
2: as a different project
1: in Papa. Grand me ye ni nyina de ma o programs we nja.
0: Ah okay.
1: Kukutiku.
0: Okay.
1: Ye ni ho adwuma nyina de ma. Aso minya nti humu ayede.
0: Adwada mba ne tisa meka. Meka na
1: ye.
3: Ondie ye.
0: Oh meka na ye.
3: Ondie anempe.
1: Hondi ya mpe, bakunu na mpe. Hondi ya ne ye. Hondi e koba e bisiesi ne ma. Ane de ya ne se ne ma.
0: Mate.
1: Hondi de that me ba catch yourself. We a good person. On say, apia what say we kan nyina. On say, de minim ne se wi ase no. Ya obi a ote nkwasi asem nyina ase. Obi ho a me eba na obubobo mu a ehudin metwasie na minim se de otie metwa ka jenze mudi munyano ebi odo obo munyano omubum do betima ya no to bum no bum ya mudi munyano man be wana eh ile eba no
0: doctor train ka kwai
1: de ma do fa we na we no mudi osu anti metima ama o transi ama bachelo amen fa we oh me metwasie na once bia me kasa pia wo akura wo tra e kura kase wo de wade bua wo nim se wade ba akopibide wo akura wo mpe nas e ka ho e duba bia e ya de yie duba bi nso ya e se ha de wa wo nim unu ya na me no kase
0: miti opa
1: da roma wade no duba bia wo ye ni papa me kanda bia sa pia wo ye dipa nso ade ba akopi kun se nese ni
0: man fo baga se nnum view
1: o de jeshi o de min card ko da bitwa de wa kra o tra e ka se o de wunim se wa de ha wa e ba ko e no atu de bia m ka jere tapia ya hwe mi o hwe mi me nya me nya ba tutu se ah ko me de ko za de wi min timi o misro min ya no
0: ko si do
1: ya ti ho ase ya
0: ye e na futu se na sa dania futu se
1: eh se sa me su bi tufu Minu ya no Misro
0: Mate
1: Maya chitia break Pasa deya Mute Iye nipa
2: Chitia break Break niko paya Ako obi ya Wasi yusuwa ni Nibu yichu nifu Wasi ya mwini na form Okoye wasewe Mwifu na Ubi kuti asuna ko paya Mwifu na Mwifu na
1: Apia no Mwiti Eye Apia unse Bible kwa kase nipa bia obehye se wo ohye ase se o si dan na wo ntumi enkuwie no e Daniel mguasie de mano idi ne ho fawo ohye ase e ntumi anwie
0: okohwe ni nti ntumi anwie
1: wo ntumi
0: ade abegro medama se
1: eh wase ne wo ntumi anye se de wo ka no iwiase no se de bibia wo be ne wasase so se bibi de ni mu a eba se ye papa say bonne anu ye eda honoma se de okano o akugira mangu diase
0: awoso na gufom
1: awoso ntina wo so mangu na gufom se ye
0: o de ye de ye fan tare de
1: mangu no gufom wi ana hwe ni
0: o brichi una okoro
1: uko ntu gufu ni gufom se ye nne
0: ti asem no kokan ye de
1: okoka ye de
0: obi asinfi osi papa wo de se bra ji skeduro
1: e fa ho be
0: e ho asem pia betime ya
1: no ntu bi nya no oh enipa na mani pa ye bonne nipa nti de meka nyina ne se ne nyina mu no me de me ade ba kupe anam na naka chem se asem no ehuru a
0: abadwo
1: isuo bie no atwa entwa da isuo no twa eto nyina ye den ebejai ewia no bose den a
0: ade besa
1: ebejai nti no ne nyina mu no de wu ye bia no jinuhu mienu jinuhu ye asema awoko kain ede asem beba asema ade amdi ko eminu ede susa so ben ana beba obi enu matem so ama obi ewu
0: hwe kan
1: obi enu matem so
0: obi enu masem
1: sem keke obi kan ye na se ukọ Uganda ana se ho Somalia
0: Rwanda
1: Rwanda obi
0: madam no krom ho
1: obi anu asem keke
0: not radio so say
1: ele meja to
0: krom
1: to kwa gidigidigidigidi
0: ono aso na asa ba present no
1: what you say
0: no kan ono no na yom general secretary
1: so what you say obi enu matem ba ko pe Bible say
0: so omu wi e no ntimi ma ne krum
1: Bible say techrema
0: oba yan so be di president
1: techrema it say you wine it say you wine it miss we say techrema ya kwae wo ne pedue no ya ketua bi nanso
0: se no mfifiri enya re bo wi akura fifiri
2: patra
1: nanso e patra e ya de kesi etimi ko fa it say bebere na ba enti de meka ne se asem bia wo ka no anade bia wo fi se untumi nwi no
0: And chassis, good.
1: If you can't finish it,
0: don't start it.
1: Don't start it.
0: Me that's it. Doctor Timothy, today, munchu chwa munse mshu mame. And then, my boy Shebu. Okay, yeah.
2: Me chwa tifu ni ajapia na. Basi me ya okay, ubi afutisha mume ni muno. Okay, kai chiri mwa se, ubu horo mwa na no ase munti. Atimi e dey akoso obi life because e bi puku na one na dey oka na nya no kre nti no otimi ka se memu mi din o okay anu na mpenifo so ka se
0: wo na se kire obi a e ho adanse fo e de osunsun
2: na se wo wo yiri pa bi a okwa no ye se
0: esuro
2: esuro edue bu se wo pase musuro asem because okoka asem no wo se e na amu din asem no so need to be asked so won ti obi o hono mo a o ka sem chee no a me ai minim ai man bi ana ne driver twi ni car o ka chee say driver we driver do ka na o twiri ye ni si dan a o se be ka chee no o ba o se ko si bo afo aba me ha se zo
0: o de me car ni si dan
2: o de me car ni de si dan si wo hu obi so hono mo so a on ti on ye de on ka chee
0: no afo ti mu ka
2: afo ti mu ka yuma na ne ya no wa ye de we yi woni obi aso ko ka ye ti ana na e ko so amanfo manfo en em se aye obi abie sto bi no tro animu se enam obi so enam obi so no e kan se
0: bibere
2: enam obi so
0: e wo positive negative
2: neutral nyina wo enam obi so abraba ye gboyi won se etimi ka se enipa se enipa enipa so ne bro nsam nam enam nipa bi so ena obi bi gani yedi enam nipa bi so so so ena obi so ahwe ase ba dey e beba ne nyina so ye de
0: Whatever no work can.
2: Odu ebe katre sebi obia ne sada onwa ko no so no. Enu nyina agia odu odu ebe katre no so. Nanti asemu ya wo kai na wo kama nyina yate asese. If you can he said o pese if you call obuko obuka brofu no obuka bom sa. O si fi dey dey dey o dey call the prophet you call the prophet. It is
1: na. Abi ba kwa obua.
2: What is Ali
0: Abe?
2: I'm going to go to the house.
1: Oh, Bema.
0: Mo nyama doctor Pesia interest you.
2: Yo.
3: E be ka to be.
2: Obi okoko ya African Business Forum wa United States of America no yon ko sije eto we yase. What do you want? What do you mean?
3: Mesu. Ma benka.
2: You is not comparable. I say ya kasa.
1: I am for she no where dey be be chi o.
0: Doctor Pesia teach you.
2: Adia.
1: Atire ya no ashe
2: drop fee na ashe. Oti kokko so assentment ura. Obi nya se bia ko baby. Ura mbo mu ase. Ya mbo mu ase mko am ntuma mu. Ɛne adeɛ a ɔhene ɛkuruma no akyerɛ ne nɛ no agye sɛ mu
0: wo sɛ adeɛ wokura no ɛnyɛ sɛ womhyɛ da yɛ official announcement
2: bebrɛbɛnɛ ɔduru leba no a mepa metoma nomde metoma se twi fam twam sa no asɛ no awoso ne ti ɔka do sɛ ada woso ne ti
0: so ho sɛ ɔde nananom dɔ no
3: yɛs ɛti sɛ ɛyɛboɔ
2: hwɛ ahu sɛ yɛwɔ adeɛ a ɛsom bo adia sombo okon otu kwan no wan koton asante mayo koton gana okan maka se ofrin o to ofrin gana
3: yeso
2: mo koton gana en wan koton asante man
0: but the one ti won ten okra ye okan we nkwa wiya wiye
2: o mo pe ku ye kra me ni be che eti de yura aye na nananu ma dawro ma eni nyami ma dawro ma a mo di na ko e di na ba asumwie mu no en e di aseda edema kremu na aye kumasi mi yokra ene ede anatwa be famu se
0: amafo de na mehu ba ko
2: se amafo ma yenkoshia ewura
0: ewura na ewura ba
2: na woni wapija ama apija gana apija santiman obi ya sabia ko be ya bi beta be kwa yifi na sada obi di ade me kwa me se ohene be se aban be ba aban be ko
0: wo de otu wo konwa so da
2: na de bia otu uma pende da runs aba okọ jeje aba okọ
0: we ko
2: atamis aba okọ ayi aba ayi akufo aba okọ gboma aba okọ asan aba ona de tu ona it be catch say obi nya se bia ko beye binu mo e bi ntia se won na em person ko hina wo no won na em person hina wo no wa pije kana wa pije kana apije sentiment yewra we say ya dance so we do aba asunduem na we na ya wade ya we na sem o kan ya ya medam ka say mo wa santi sem hiam
0: eh na abranti bi ya sende ba bi ya o send o boss na no hezo bi ya sende ya me ni pa kwa o tissue mi ni ni pa kwa number o what's up here
2: yey and then we are here ho yeah na mo anyere ba anyere ba mi fe ni agro me tell from my social media obi e ko ba bi ne se bibia me tell from me from my social media and na kakra ba kokra me de ba eni no me tell from ma yeah tell yes ade he mienu pa me ni apia na esa de but we dey me tell from my social media
0: tell my kra and all share supporter
2: yes no me tell from my social media
0: me na mo me hu an say apia na share supporter
2: aha yeah yeah de na yeah yeah no ohene ohene yo kan asante ma ko tun fa asema e kan yakoma kan moja ti ye die fa ohini ni agro da da asante mai eni kuma se mai die maiye amo ohini no asida pa na eno mo se munyina mo tai na chi na multimedia fo eye inshira love fm ye manager eni ni nyina no ohini omunyina kabo mo se ye ma wakwa ba
0: no ya da
2: piao
0: nyini yakwa